ni svobodnih nazorov. Bilo je vse eno, kaj bo jutri tu moral. Potem mi je rekla, naj zavijem na stran, da se nikamor ne morem.

0: τη Μάξη. Мотори, хитрост и непозабан адреналински викенд.
1: Вавлени у средище об Драви на 8-о международно дирко стародобних диркальних мотоциклов. Словения Классик ТТ 2620.
0: У субота 6 юния и неделю 7 юния вас чакают легендарни мотоцикли, върхунско уздушие и на атрактивен спремлевальни програм. Догаяние покоментирал Габар Кржишник.
1: У субота стендап шоу с Тином Водопилцем. У неделю по спектакуларни стан шоу с Роком Багорошом.
0: Словения Класик ТД 2026 у средище об Драви. Доживи звук легендарних диркальников.
2: При Аутошкафар Мурска Собота и Лендава искористите от продаја модела Клио 5
1: и накуп новега возила Клио 6.
2: От продаја модела Каптур ТЦЕ 90 и менјава старо за ново с попустом до кар 1000 евро.
1: У обих салоних ше и ше угодности за возила Рено, Дача, МГ и Нисан.
2: Телефон 02-52-230-30. Аутошкафар ДОО Мурска Собота или пословна енота Лендава.
3: Сте же били в Кримове трговине? Ти сте на кунце индустријска влотмарк и ја. Само зај је па ше двакрат већа, па преновлена. О, ла, ла! Мене су се очи само засветила, кда се нотри ступила. Талери, купице, апарате, пикник програм. Ите глеат, ал па кликните на www.krim-trgovina.si. Се си леко наручите, туди дому, на прак.
4: Обишчите Крим од понеделка до петка, мед 7 и 15 уро, али на www.krim-trgovina.si.
5: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
6: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
5: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
7: Radijska mreža Toti Radio.